you get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

she's a fool, and blown away. To you and me, he's a renegade.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure Medicinsk Laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
3: God morgon, god morgon och välkommen till Morning Glory här på Pirate Rock denna torsdag den 18 juni när klockan har passerat 06.00. Jag som sitter med dig från och med nu fram till klockan 10 heter Daniel Jeldeus. Du ska få massa härlig musik, västkustens bästa rock. Du ska få nyheter. Vi ska ta en titt på vädret. Kolla in framförallt morgondagen då, midsommar, hur det ser ut runt omkring i Göteborg. Vi ska också kolla in dagens datum och lite annat smått och gott. Lite längre fram i den här timmen ska du få Creed. Du ska få One Mile From Home. Du ska få Dare. Och vad har vi mer lite längre fram här? Kiss, Heart. Ja, du fattar ju själv. Massa, massa sköna grejer. Vi börjar med Ghost denna torsdag morgon. Ha det gött. God morgon, hej!

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Det här är Pirate Rock, det är Morning Glory. Klockan är strax efter 06 då på morgonen, 20:15 över någonting. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Nu senast Creed with Arms Wide Open. Och vi rullar vidare med Boråsbandet One Mile From Home. Där är Catch 22.

You're fucking crazy sjunger Axl Rose i Guns N' Roses. Låten heter You Crazy ifrån plattan Appetite for Destruction. Den fantastiska debuten där. Klockan är 6:30 på morgonen denna torsdag. Daniel och jag sitter med dig fram till klockan 10. Lite längre fram i den här timmen ska du få så mycket som Kiss, Heart, Deep Purple och Van Halen för att nämna några. Nu närmast, det här är Queen på Park.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: This is Pirate Rock.

All I wanna do is make love to you. Det låter ju romantiskt och härligt, men om man lyssnar noga på den här texten så handlar låten om att den här tjejen som sjunger, inte just hon kanske, men karaktären i låten, är ute efter att bli gravid helt enkelt då, och hittar en snygg och lämplig kar på en mack någonstans längs en väg. Så att så himla romantiskt och härligt kanske det inte är. Ibland så bedrar skenet så att säga. Nu närmast Deep Purple här på Pirate Rock.

Bullet Boys, hell yeah, ifrån deras andra platta Freak Show. Du får den här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 07.00 och vi ska få nyheter här alldeles strax. Efter det sen ska vi ta en titt på midsommarvädret.

0: Nyheterna börjar med att både Iran och USA säger att de har skrivit under ett gemensamt fredsavtal. Avtalet träder i kraft omedelbart och innebär att blockaden av Hormuzsundet nu ska lyftas. Signeringen, som ursprungligen var planerad till fredagen, skedde istället i det franska slottet Versailles under en middag mellan Donald Trump och Emmanuel Macron i samband med G7-mötet. I fotbolls-VM har 4 matcher spelats under natten. Det blev en målrik tillställning när England mötte Kroatien, där England vann med 4-2 efter dubbla mål från Harry Kane. Mötet mellan Ghana och Panama såg länge ut att sluta 0-0, men Ghana lyckades ta hem segern med ett mål i 95:e minuten. Colombia vann mot Uzbekistan med 1-2 och tidigare under kvällen spelade Kongo oavgjort 1-1 mot Cristiano Ronaldos Portugal. Wall Street stängde på minus igår kväll, strax innan signeringen av fredsavtalet. Samtliga ledande index på USA-börsen backade med minst 1% efter en prognos från den amerikanska centralbanken Fed om att styrräntan kan komma att höjas i år. Samtidigt visar flera index i Asien en uppåtgående trend efter beskedet om att Hormuzsundet kommer att öppnas. Hur Stockholm reagerar på fredsavtalet får vi se klockan 9. Det var nyheterna.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock. Mat som rockar.
3: Pirate Rock.

Scratch, golfaren Vincent Furnier, eller Alice Cooper som han är mer känd som, Spark in the Dark här på Pirate Rock när klockan har passerat 07.00 då på morgonen denna torsdag, dagen före midsommarafton, så vi ser 18 juni vissa kalendern här. Mulet och lite regn här under förmiddagen idag, torsdag, hela vägen fram till en 14-tiden ungefär, då spricker upp. Och det blir mer och mer sol och härligt här under eftermiddagen och kvällen ju längre tiden går. Och sen imorgon då, fredag, själva midsommarafton. Riktigt härligt väder. Mestadels soligt på de flesta ställen runt omkring Göteborg. Kan ju komma något moln och kanske lokalt till och med någon skur. Men en temperatur på runt 22 grader och övervägande soligt då från lunch och framåt.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Gary Moore, Friday on my mind. Och då har man väl lite för jämnan faktiskt. Tänker på fredag och nästa helg. Och just imorgon då, fredag, midsommarafton denna veckan. Det här är Morning Glory, gött att ha dig med. Lite längre fram i den här timmen ska du få Metallica, du ska få Five Finger Death Punch och Motley Crue. Nu närmast är det Chicago, Stay the Night.

0: is Pirate Rock.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
4: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
5: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.

Five Finger Death Punch tillsammans med In This Moment och Maria Brink. I Refuse här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 20:08 då på morgonen. Vi ska strax få nyheter här vid heltimmen. Fram tills dess, mer musik allra närmast. Motley Crue, det här är Looks That Kill på Pirate.

Rick Springfield, Don't Talk to Strangers. Och angående Rick Springfield då, jag såg ett klipp på honom här på Instagram bara häromdagen. Ett liveklipp där han stod i bar överkropp och spelade gitarr och sjung. Och det är ju helt sanslöst. Han är alltså 78 år, eller blir 78 år här i augusti, och ser ut som att han är typ 52. Helt sinnessjukt. Kolla gärna in det på Instagram eller YouTube. Googla färska klipp på Rick Springfield. Det där är något helt unikt, måste jag säga. Så är det nyheter på ingång här alldeles strax. Innan dess, Lex Legion. Det här är Gypsy Tears på Pirate.

0: Nyheterna börjar med att både Iran och USA uppger att de har skrivit under ett gemensamt fredsavtal. Avtalet träder i kraft omedelbart och innebär att blockaden av Hormsundet nu ska lyftas. Signeringen, som ursprungligen var planerad till fredagen, genomfördes istället i det franska slottet Versailles, där Donald Trump och Emmanuel Macron hade en middag i samband med G7-mötet. I inrikespolitiken vill Kristdemokraterna se en översyn av hur den svenska förvaltningen fungerar för att snabba på beslutsprocesserna. Partiet föreslår att expertis ska flyttas från myndigheter till regeringskansliet och att vissa strategiska viktiga beslut ska överlåtas till regeringen, särskilt där intressekonflikter föreligger. Och i Finland har riksdagen nu röstat för att slopa förbudet på kärnvapen på finsk mark. Regeringen ser detta som ett sätt att maximera landets säkerhet. Oppositionen menar att beslutet innebär att Finland nu blir det första landet i Norden som inte har några begränsningar gällande kärnvapen. Avslutningsvis rapporteras att Major Oak, ett av Europas äldsta och största träd, har dött efter att ha stått i Sherwoodskogen i England i uppemot 1200 år. Trädet har under en tid försämrats och har nu genomgått en vår utan att producera några löv, vilket har lett experter till att bedöma det som dött. Enligt legenden använde Robin Hood trädets ihåliga stam som gömställe och trädet har under året lockat miljontals turister, vilket tros ha bidragit till dess hälsoproblem.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
4: Sportfiskebutiken.se.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM.

The Pretty Reckless, For I Am Death här på Pirate Rock när klockan har passerat 8.00 denna torsdag den 18 juni. Daniel Hjeldeus heter jag, sitter med dig fram till klockan 10 då. 06-10 Morning Glory på Pirate Rock alla vardagar. Vädret, mulet idag, växlande, kan komma lite regn, solen kan titta fram. Och sen då imorgon fredag midsommarafton börjar mulet och sen framåt lunch där någonstans så kommer det klarna upp och vi kommer ha en temperatur på runt 22-23 grader och soligt och härligt där hela eftermiddagen och kvällen. Unikt för att vara midsommar känns det som. Nu blir det Thunder på Pirate.

Två riktigt vassa sångare, Eddie Vedder och Chris Cornell i Temple of the Dog, Hunger Strike. Två av ledstjärnorna för hela grunge-eran där, så är det. Det här är Morning Glory, Daniel och jag sitter med dig fram till klockan 10. Klockan är just nu 20 över 8 ungefär. Vi har Rise Against på ingång här om en stund. Lite längre fram, Richie Sambora, Harem Scarem och Accept. Allra närmast, där är The Black Crowes, Hard to Handle på Pirate.

Komikern Sam Kinison med sin enda stora hit i karriären rent musikaliskt, Wild Thing, här på Pirate Rock. Och Sam Kinison, han dog ju tidigt 1992. Han är född alltså 53, så han blev väl då 49 år gammal. Han var känd för missbruk av både narkotika och alkohol, men dog inte utav det faktiskt, utan han blev påkörd av en 17-årig alkoholpåverkad man på Route 95 i Kalifornien och dog på grund av den olyckan där, och helt enkelt. Så är det, du lyssnar på Pirate Rock, det här är Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig i en och en halv timme till ungefär. Vi ska få Richie Sambora här om en stund. Harem Scarem ligger också med i pipeline. Allra närmast, det här är Rise Against Nowhere Generation. We are the-

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
3: This is Pirate Rock.

Richie Sambora, Stranger in This Town, från soloplattan där som han gjorde när han fortfarande var medlem i Bon Jovi. Han blev ju tvingad att lämna sen på grund av sitt framförallt alkoholmissbruk då. Det är många Bon Jovi-fans som hoppas och tror att han ska komma tillbaka till bandet här förr eller senare. Men det är ju frågan om, de har väl inte så lång livslängd kvar, Bon Jovi. John själv där, han sjunger ju inte helt fantastiskt längre och har ju inte gjort det de senaste åren här. Så är det, så är det. Du lyssnar på Morning Glory. Gött att ha dig med. Daniel heter jag. Programmet heter, förlåt, kanalen heter Pirate Rock 97,95,4. PirateRock.se. I eftermiddag 14-18, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Missa inte det.

Vixen, ett av 80-talets absolut största tjejband. Och det är väl ett epitet som man kanske inte ska använda sig av nu för tiden. Tjejband, ett bra band helt enkelt, kanske det räcker med att säga. Edge of a Broken Heart, hur som helst heter låten, och du får den här på Pirate Rock Morning Glory med mig, Daniel, sitter med dig fram till klockan 10. Nyheter nästa gång 09.00, efter det kollar vi in vädret igen då för helgen som kommer. Fram tills dess, västkustens bästa rock förstås, nu närmast Wasp, I Wanna Be Somebody. We'll be right back.

White Lion Wait med danska Mike Tramp, eller Mikael Trampenau i spetsen. Klockan börjar närma sig 9.00. Vi ska alldeles strax få nyheter. Innan dess, Tesla, där är Hang Tough.

0: Nyheterna börjar med att både Iran och USA uppger att de har skrivit under ett gemensamt fredsavtal. Avtalet träder i kraft omedelbart och innebär att blockaden av Hormsundet nu ska lyftas. Signeringen som ursprungligen var planerad till fredagen genomfördes istället i det franska slottet Versailles där Donald Trump och Emmanuel Macron hade en middag i samband med G7-mötet. I inrikespolitiken vill Kristdemokraterna se en översyn av hur den svenska förvaltningen fungerar för att snabba på beslutsprocesserna. Partiet föreslår att expertis ska flyttas från myndigheter till regeringskansliet och att vissa strategiska viktiga beslut ska överlåtas till regeringen, särskilt där intressekonflikter föreligger. Och i Finland har riksdagen nu röstat för att slopa förbudet på kärnvapen på finsk mark. Regeringen ser detta som ett sätt att maximera landets säkerhet. Oppositionen menar att beslutet innebär att Finland nu blir det första landet i Norden som inte har några begränsningar gällande kärnvapen. Avslutningsvis rapporteras att Major Oak, ett av Europas äldsta och största träd, har dött efter att ha stått i Sherwoodskogen i England i uppemot 1200 år. Trädet har under en tid försämrats och har nu genomgått en vår utan att producera några löv, vilket har lett experter till att bedöma det som dött. Enligt legenden använde Robin Hood trädets ihåliga stam som gömställe och trädet har under året lockat miljontals turister, vilket tros ha bidragit till dess hälsoproblem.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock. Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock.

0: Ghost Peacefield här på Pirate Rock. När klockan har passerat 9.00 och vi tar en titt på vädret då för resten av dagen och kanske framförallt för imorgon, midsommarafton. Mulet och lite halvregnigt idag här torsdag. Det kommer och går, lite sol, lite moln, lite regn så att säga. Kommer även fortsätta så under natten i huvudsak. Och sen då imorgon där runt lunch eller vid 11-12 tiden någonstans så klarnar det upp och vi får soligt och härligt väder på eftermiddagen imorgon. Svaga vindar och en temperatur på cirka 22 grader här i Göteborg med omnejd.
1: I don't know. How do we get to this? I thought you were my blood. I thought you were my Everest. I don't know. I've never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know what you've done to me.

Van Halen, Summer Nights ifrån plattan 5150 ifrån 1986. Och det är ju första plattan där som Sammy Hagar sjunger på efter att David Lee Roth lämnade bandet något år tidigare. Morning Glory heter programmet, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10, så en halvtimme till ungefär. Vi har TNT på ingång, Skid Row lite längre fram och nu närmast gamla Kiss-gitarristen Vinnie Vincent ifrån hans andra platta All Systems Go. Mark Slaughter på sång här som sen kom att fronta bandet Slaughter. Det här är Love Kills på Pirate.

0: You're listening to Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.

TNT, Easy Street här på Pirate Rock. När klockan har passerat 9:30 här på morgonen denna torsdag den 18 juni. Daniel heter jag, sitter med dig i en liten stund till fram till klockan 10 då, helt enkelt. Imorgon, fredag, midsommarafton, utgår alla program. Vi spelar förstås musik, västkustens bästa rock hela tiden ändå. Det gör vi jämnt och ständigt på den här kanalen 90,7, 95,4. Nu blir det Skid Row, det här är Wasted Time ifrån plattan Slave to the Grind.

Mark Slaughter på sång, Dana Strum på bas, Robin Kelly på gitarr och Blaise Elias på trummor. Bandet heter Slaughter och slog igenom stort där precis i skiftet mellan 80- och 90-tal. Låten vi just hörde heter Days Gone By. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Jag sitter med dig en liten stund till fram emot klockan 10 då. Efter det sen så blir det rock nonstop fram till 14 och sen då 14 till 18. Christer Wolfbrandt och rockpasset. Dessutom ikväll vid 18.00 Guernica Manzini och programmet G-Spot. Nu närmast, det här är Pearl Jam, Jeremy på Pirate Rock.

Razor X, Hammer Away. Och det är inte många som kanske vet vad det här är för band egentligen. Och då kan jag tala om att det här bandet är bildat av gitarristen Paul Gilbert och en gitarrist till då, Bruce Beaulieu. Och båda två kommer ifrån MI, Musicians Institute. Var både lärare och elever där på den skolan i Los Angeles. Många svenskar som har varit där och pluggat också. Paul Gilbert, just då den ena gitarristen här, han gick sen vidare och startade Mr. Big. Men det här är ett tidigare projekt. Mycket gitarrism här för de som gillar det. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. Jag tackar och bockar för denna veckan. Jag lämnar dig nu. 4 timmars rock nonstop står på tur. Och sen då Christer Wolfbrandt och rockpasset 14-18. Ha nu en riktigt härlig och solig midsommar, så hörs vi igen på måndag. Gött gött, hej hej!

0: Nyheterna inledde med att både Iran och USA uppger nu att de skrivit under ett gemensamt fredsavtal. Avtalet träder i kraft omedelbart och innebär att blockaden av Hormsundet nu ska lyftas. Och Tyskland meddelar att de skickar nu 2 fartyg till Röda havet. Enligt Reuters är detta en förberedelse för ett potentiellt militärt uppdrag som handlar om mineröjning. Tysklands försvarsminister betonar att eventuella uppdrag kommer att bero på hur samtalen mellan Iran och USA utvecklas. På hemmaplan presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte om ett förstärkt jobbskatteavdrag. Under en pressträff meddelar partiet att alla som arbetar ska få ett avdrag på upp till 1000 kronor i månaden. För en vanlig barnfamilj kan detta innebära ett tillskott på ungefär 2000 kronor extra varje månad. Detta enligt partiets ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson. Förslaget som beräknas kosta 44 miljarder kronor ska finansieras genom nedskärningar på bistånd, byråkrati och bidrag. Avslutningsvis rapporteras att The Major Oak, ett av Europas äldsta och största träd, har dött efter att ha stått i Sherwoodskogen i England i uppemot 1200 år. Trädet har under en tid försämrats och har nu genomgått en vår utan att producera några löv. Enligt legenden så använder Robin Hood trädets ihåliga stam som gömställe och trädet har genom åren lockat miljontals turister, vilket tros har påverkat dess hälsa negativt. Och det får avsluta denna nyhetsuppdatering.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
4: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
5: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
6: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: Webproffs.se.
1: Webproffs.se.
3: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast. Make your talk sound good.

0: Nyheterna inledde med att både Iran och USA uppger nu att de har skrivit under ett gemensamt fredsavtal. Avtalet träder i kraft omedelbart och innebär att blockaden av Hormsundet nu ska lyftas. Och Tyskland meddelar att de skickar nu 2 fartyg till Röda havet. Enligt Reuters är detta en förberedelse för ett potentiellt militärt uppdrag som handlar om minröjning. Tysklands försvarsminister betonar att eventuella uppdrag kommer att bero på hur samtalen mellan Iran och USA utvecklas. På hemmaplan presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte om ett förstärkt jobbskatteavdrag. Under en pressträff meddelar partiet att alla som arbetar ska få ett avdrag på upp till 1000 kronor i månaden. För en vanlig barnfamilj kan detta innebära ett tillskott på ungefär 2000 kronor extra varje månad. Detta enligt partiets ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson. Förslaget som beräknas kosta 44 miljarder kronor ska finansieras genom nedskärningar på bistånd, byråkrati och bidrag. Avslutningsvis rapporteras att Major Oak, ett av Europas äldsta och största träd, har dött efter att ha stått i Sherwoodskogen i England i uppemot 1200 år. Trädet har under en tid försämrats och har nu genomgått en vår utan att producera några löv. Enligt legenden så använde Robin Hood trädets ihåliga stam som gömställe, och trädet har genom åren lockat miljontals turister, vilket tros har påverkat dess hälsa negativt. Och det får avsluta denna nyhetsuppdatering.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera. Svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
5: Det här är västkustens bästa rock.
6: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
5: Volkswagen. Pirate Rock.

0: Nyheterna börjar med att Hormsundet åter kan öppnas efter att både USA och Iran skrivit under en avsiktsförklaring. Enligt meddelandet pakistanska fartygstrafiken återupptas omedelbart, men Anders Hermansson, vd för svensk sjöfart, påpekar att rederierna kommer agera försiktigt och avvakta för att se hur säkerhetsläget utvecklas. Och i samband med detta rapporterar Tyskland att de skickar två fartyg till Röda havet som en förberedelse för ett potentiellt militärt uppdrag i Hormsundet, vilket kan inkludera minröjning. Tysklands försvarsminister betonar att eventuella uppdrag kommer att bero på utvecklingen i samtalen mellan Iran och USA. Och hemma i Sverige får Försvarsmakten nu ett nytt ledningssystem som ska revolutionera kommunikationen på slagfältet. Genom en investering på 5 miljarder kronor kommer systemet att möjliggöra realtidsinformation från drönare och satelliter, vilket ska förbättra samordningen mellan olika enheter. Försvarsminister Pål Jonsson säger att detta är avgörande för att öka både styrka och snabbhet i insatserna. Inspirationen kommer direkt från Ukraina som använder sig av ett stridsledningssystem som kallas Delta. Och avslutningsvis rapporteras att en aggressiv variant av fågelinfluensa har dödat över 13 000 sälungar på en avlägsen ögrupp tillhörande Australien. Forskare har bekräftat att H5-viruset även drabbat pingviner och andra fåglar, och den hårdast drabbade arten är den sydliga sjöelefantsälen, där dödligheten har nått upp till 97% i vissa kolonier. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
2: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
3: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
6: Du lyssnar på Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock.

0: good night.
1: Det här är västkustens bästa rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Nyheterna börjar med att flera tankfartyg som tidigare fastnat har nu återupptagit sina resor efter det avtal som ingås mellan Iran och USA. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg är detta de första fartygen som fraktat större volymer olja genom sundet. Och i Stockholm ser midsommarveckan ut att bli ovanligt livlig på börsen. Trots att veckan vanligtvis är en av årets lugnaste har omsättningen en potential att bli den största sedan 2021. Istället för att justera ner riskerna i sina portföljer tycks investerarna nu öka sin riskaptit i takt med att läget i Mellanöstern ljusnar. Och SMHI varnar för kraftig åska i stora delar av södra Sverige på midsommardagen. Den gula varningen omfattar områden från Skåne upp till Värmland, Dalarna och Gävleborg. I samband med åskan förväntas kraftiga regnskurar som kan leda till översvämningar. Men exakt tidpunkt och placering för åskan är svårbedömd enligt SMHI. Och avslutningsvis visar årets skräpmätning längs vandringsledarna till fem olika anläggningar i fjällen att nedskräpningen minskar. Maria Roshjelm, vd för Svenska Turistföreningen, uttrycker glädje över att det är betydligt mindre toapapper i fjällmiljö. Det vanligaste skräpet som fortfarande återfinns är snus, följt av godispapper och matförpackningar. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
4: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Pirate Rock.

0: Nyheterna börjar med att flera tankfartyg som tidigare fastnat har nu återupptagit sina resor efter det avtal som ingås mellan Iran och USA. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg är detta de första fartygen som fraktat större volymer olja genom sundet. Och i Stockholm ser midsommarveckan ut att bli ovanligt livlig på börsen. Trots att veckan vanligtvis är en av årets lugnaste har omsättningen en potential att bli den största sedan 2021. Istället för att justera ner riskerna i sina portföljer tycks investerarna nu öka sin riskaptit i takt med att läget i Mellanöstern ljusnar. Och SMHI varnar för kraftig åska i stora delar av södra Sverige på midsommardagen. Den gula varningen omfattar områden från Skåne upp till Värmland, Dalarna och Gävleborg. I samband med åskan förväntas kraftiga regnskurar som kan leda till översvämningar. Men exakt tidpunkt och placering för åskan är svårbedömt enligt SMHI. Och avslutningsvis visar årets skräpmätning längs vandringsledarna till fem olika anläggningar i fjällen att nedskräpningen minskar. Maria Roshjelm, vd för Svenska Turistföreningen, uttrycker glädje över att det är betydligt mindre toapapper i fjällmiljö. Det vanligaste skräpet som fortfarande återfinns är snus, följt av godispapper och matförpackningar. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
1: This is Rock Passage on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
2: Fantastic!
3: Tjena oss och välkommen till Rockpasset och eftermiddagen här på Pirate Rock denna torsdag den 18 skriver vi idag. Och så har vi midsommar imorgon och vädret ser ut att bli strålande, åtminstone här på västkusten. Strålande så tillvida att det kommer vara varmt, kommer vara mestadels sol enligt SMHIs prognos och vi litar på den, va? Och sen på midsommardagen då är det Sverige mot Holland. Andra matchen för vårt landslag. Och vi håller ju tummar och tår för att det ska gå vägen nu. Fan, det går ju coolt. Och komma till 16-delsfinal i alla fall till att börja med. Vi ska öppna upp dagens rockpass med Motorhead. Devil, I know. Välkomna. Välkomna.

No Motorhead, först ut i rockbasset ifrån albumet Kiss of Death. Jävla bra platta där. Lyssnar du till rockbasset och punk rock via digital media så att säga, så kan jag tipsa dig om att våran hemsida, vi har haft problem med spelaren där. Vi har ju även en spelare på hemsidan, men den har varit liksom belamrad av massa spam och skit som har gjort att den har varit nedstängd. Nu är den igång igen, så nu ska allting funka. Så vet du det, in på hemsidan pirate.se kan du köpa merch, lyssna på oss och dessutom läsa en hel del om vad som händer här på Pirate. Bara en sån sak, du kan önska musik med. Kan du göra? Jag ska dra din önskelåt här strax för att säga att det dykt upp lite önskningar och det gör ju det dagligdags. Trevligt. Fortsätt gärna med detta. Skriv var du kommer från, vilken låt du vill ha och när du vill höra din låt. Eller det vill säga vilket program. Är det Morning Glory kanske eller är det på eftermiddag? Det väljer du själv. Ska vi vidare? Axe heter bandet.

and Blues. Avbetalningsblues står väl det för, va? ACDC från deras Power Age. Jävla kan skiva det där ifrån 78. Och på tal om årtal, vi ska dra en rörtråd om en stund och pilla fram ett schysst årtal och så hälla ut tre pärlor som vi alltid gör till dagligdags. Få tips om det också, kanske är det så, vi ska dra ditt tips idag. Önskning kommer här nu, jag skiter i gingen. Vi bara lyssnar till bakgrunden. Det är Black Sabbath's Die Young som önskas av Ulrika. Ulrika som älskar Black Sabbath Dio-eran, som hon skriver. Ja, det är fantastiskt. Olika erorna med Black Sabbath, för det har varit en hel del. Ozzy först, Dio sen, och sen har det varit svängdörrar i bandet. Du ska få din Die Young, taget ifrån Heaven and Hell. Håll till godo!

0: rock.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen, ge dig mer.
2: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
3: Du lyssnar på Rockpasset.

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Ja, dags för en önskning till då. Jag kan liksom inte motstå det här mejlet som jag läste upp det lite igår där ifrån Anders Kral. Jag ska känna oss, hade varit dagens höjdpunkt om du kunde slänga på Ronnie Rising medley med Metallica. Sällan man hör riktigt kompetenta Rainbow Makeovers, och denna får mig att studsa igång rejält varje gång den drar igång. De gör Rainbow jävligt bra, skriver han Anders. Long live rock and roll. Det här kom ju föregår det här mejlet, och jag nämnde det lite grann för det dök upp en hel del mejl och önskningar just kring Metallica där. Vi ska ta den. Jag ska göra det nu. Jag ska rulla på den låten. En lång, härligt medley. Rainbow, alltså, som tolkas utav Metallica. Kommer här.

0: Kill the King i slutet av det här medlet som Metallica gör och hyllar Ronnie James Dio med ett jävla drag. Herrejävlar vad bra de gör Rainbow Covers här, Metallica, måste jag ändå tillstå. Det var Anders Kral som drog iväg ett mejl häromdagen och ville höra just det här medlet. Metallica alltså, som hyllar Ronnie James Dio.
1: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

Slade, Don't Blame Me, gammal härlig pärla från Old New Borrowed and Blue, och en Noddy Holder i toppform kan man lugnt säga. Nu tar vi ner tempot och lugnar ner oss lite grann. Vi ska ta oss till Gary Moore.

0: Nyheterna börjar med att försvarsminister Pål Jonsson meddelar att Sverige kan komma att bidra till insatser i Hormsundet efter USAs avtal med Iran. Även om insatsen inte skulle ledas av NATO präglar frågan alliansens försvarsministermöte i Bryssel. Samtidigt bekräftar Jonsson att Sverige tillsammans med Kanada och Norge stöttar Ukraina genom att finansiera ett nytt vapenpaket från USA. I en relaterad nyhet framkommer att rederiet Stena Bulk fortfarande är tveksamma till att börja segla ut genom Hormsundet. Trots att medlarlandet Pakistan hävdar att avtalet gäller omedelbart så finns det flera frågetecken som behöver rätas ut. Regeringen har också gett klartecken till Statens fastighetsverks planer på en ombyggnad av Kungliga Operan i Stockholm. Enligt ett pressmeddelande från myndigheten är beslutet viktigt för att säkra operabyggnadens funktion och långsiktiga hållbarhet. Ombyggnaden som beräknas kosta 3,5 miljard kronor inkluderar restaurering av befintliga lokaler och en utbyggnad med en ny scen för barn och tre nya ballettscener. SMHI varnar för kraftig åska i stora delar av södra Sverige på midsommardagen. Den gula varningen sträcker sig från Skåne upp till Värmland, Dalarna och Gävleborg. I samband med åskan kan kraftiga regnskurar förekomma, vilket kan leda till översvämningar. Exakt tidpunkt och placering för åskan är dock svårbedömd. Och årets skräpmätning längs vandringslederna till fem olika anläggningar i fjällen visar att nedskräpningen minskar. Maria Rosthjelm, vd för Svenska Turistföreningen, påpekar att det är glädjande att det är betydligt mindre toapapper i fjällmiljö. De vanligaste skräpen är snus, följt av godispapper och matförpackningar. Och där sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
1: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
6: Oh my god!
5: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic. Bicycle.

Bicycle Race med Queen här i Rockpasset Pirate Rock. Jag läste en intervju för ett tag sedan med Joe Elliott där han berättade att de var väldigt impade på Queen och deras körer, deras körpaket. För Queen var ju fantastiska med det där. Och inför, jag tror det var inför Pyromania, så kontaktade Joe Elliott Freddie Mercury, om jag minns rätt. Och ställde frågan, hur fan gör ni? Hur bär man så? Vi vill också ha feta körer på kommande platta. Vi hjälper oss. Hur ska vi tänka? Hur ska vi göra detta på ett bra sätt? Fick lite tips och tricks där tydligen ifrån Freddie Mercury från Queen. Om det där nu är sant. Men det är det säkert. För varför inte? Man hjälper väl kollegor i branschen. Vi kan väl lyssna på hur det lät då när Def Leppard sedermera fick ut den här plattan. 83 var året då Pyromania såg dagens ljus. Och här ligger ju feta körer. Absolut. Too Late for Love, Def Leppard här i Rockpasset.

John Diva and the Rockets of Love i Capri Style. Men nu ska vi kolla djupt i backspegeln. Vi ska ta oss till en tidig era med Kiss, Rock and Rollover 1976. Och den här pärlan, Ladies Room, du hör det här på Patch Rock förstås.

0: Hello, hooray! Alice Cooper ifrån Billion Dollar Babies. Vi spelade Kiss tidigare, om du var med då för en stund sedan. Nu spelar vi en låt ifrån deras Rock and Roll Over från 76. Samma år och innan den plattan så släppte ju Kiss en skiva som heter Destroyer. Och producenten som gjorde den här skivan Destroyer var samma producent som du hörde här med Alice Cooper och Hello, hooray! För Bob Ezrin som han heter, han producerade en hel del av Alice Coopers verk, alltså bandet Alice Cooper som det var då i början. Jag kan nämna det där för jag har lärt mig det av Carl Linnaeus som har skrivit en bok, Alice Cooper, ett besynnerligt band. Band just. Så efter att de hade gjort Muscles of Love, tror jag skivan efter Billion Dollar Baby, så gick de varsin väg. Bandet gick åt ena hållet och bildade ett band de kallade för Billion Dollar Babies och släppte en platta som heter Battle Axe, tror jag, som försvann lite grann bara sådär. Det var inte så stark platta. Och Alice gick åt andra hållet och gjorde sin Welcome to My Nightmare. Vill du läsa lite om detta så leta upp den boken. Alice Cooper, ett besynnerligt band, skriven av Carl Linnaeus.
1: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

Killers med Iron Maiden. Du lyssnar till Roppas, jag och Christer, jag heter dig. Jag sitter just nu i kalendern och kollar. Jag ska nämligen fira lite grann tillsammans med dig. Vi ska kolla vilken som har namnsdag och kanske några födelsedagsbarn och så, om vi har något specifikt på dagens datum. Det gör vi alldeles strax. Innan dess, Sweet här i

0: The Six Teens med Sweet.
1: Dagens namnsdag.
0: Och det var vi där, namnsdagsbarnen som ska firas. Två stycken är det idag faktiskt. Vi börjar från början. 18 juni idag, 169 dagar rullat och 196 dagar är kvar på 2026. Seychellerna har sin nationaldag idag faktiskt. Det där instiftades 1993, så vet du det. Fin flagga där också, Seychellernas flagga. Kan du kolla in om du vill. Det är svårt via radio, men du kan googla upp det kanske. Björn och Bjarne har namnsdag idag. Björn tänker man på Björn Borg förstås. I alla fall gör jag det. Och han har gjort mer än kalsonger, kan jag meddela för er som är lite yngre. Kan ni googla upp Björn Borg? Bjarne, likaså namnsdag idag. Det här är gammalt norskt mansnamn som kommer från Bjarne, som är Björn. Alltså. Det är en variant på Björn och Bjarne. Lite samma grej då. Statistik, hur många björnar har vi i Sverige? Alltså ute i skogen så har vi ungefär 2500 enligt vad jag har förstått. Men vi har 61 000 herrar som har detta förnamn. Och 45 kvinnor har björn som förnamn i Sverige. Bara en sån sak. Björnar däremot lite färre, ungefär lika många eller få som björnarna i skogen. 2,5 ungefär. Medelåldern där är 60 bast, lite drygt. Inga kvinnor vad jag vet har björne i förnamn. Medelåldern på björn då ligger också där någonstans 55-60 år. Någonting där. Det är om detta. Då ska vi se om vi har några födelsedagsbarn också och dra iväg en liten fanfar. För fyller du år idag, då fyller du år samma dag som legenden ifrån Beatles, Paul McCartney. Han är ju adlad dessutom. Brittisk sångare, musiker, låtskrivare samt musik- och filmproducent står att läsa om Paul McCartney. Mest känd för att han var med i Beatles förstås, en av Beatlarna. Jag tycker det räcker med att nämna honom. Nej, det gör det inte alls det. För nu ser jag att Magnus Uggla fyller för fan år idag. Född 1954. Han är till åren. Han gjorde ju en spelning på Sweden Rock som, alltså det var ju en superspelning. Jag lyssnade faktiskt tidigare då på hans podd Uggla och Uggla, det är hans dotter också Agnes som är med i den här podden. Och det sista avsnittet handlar just om Sweden Rock och gigget inför detta. För det var ju, hans turnépremiär var ju just dagen innan. Och det hade de på Gröna Lund. Ursäkta, inte upp i halsen kom där. Och han var förkyld, precis som låt att jag är, men det är jag inte. Men, och han var nervös. Men det blev ju fantastiskt. Jag vet att det var många som rynkade på näsan, tyckte att fan, Uggla på Sweden Rock, passar det verkligen? Men ja, det kan man väl säga. Det slogs rekord till en publikrekord inför stora scen när Uggla stod där och sjöng pom pom. Han öppnar ju med 1977 den här låten ifrån Vår tid, 77 heter låten. Ifrån plattan Vad ska man ta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt. Och så puttar han på ett gäng låtar ifrån just 70-talet. Vilket jag tycker att Uggla är bäst, alltså hans era där från 77, 78, 79 tycker jag är absolut bäst.
2: This is Pirate Rock. Whoa!

Domination med Judas Priest. Härlig låt ifrån Sin After Sin, som albumet heter, ifrån 76 tror jag kom, 77 kanske till och med. Tredje skivan i ordning. Först var det Rock'n'Rolla, sen var det Sad Wings of Destiny, och så då tredje skivan Sin After Sin. Och de fick in en hire gun på trummor, alltså en inhyrd kille i form av Simon Phillips. Det är han som lirar på denna Simon, som var med i Toto under en lång period. Men har lirat med väldigt många. Vi kan nämna det. Mike Oldfields Moonlight Shadow, den Crisis-plattan, där lirar ju Simon Phillips. Det är ju en känd skiva. Han spelade dessutom percussion på Hair of the Dog-plattan med Nazareth på någon eller par låtar. Då var han inte gammal. Sen spelar han ju på, ja vad ska vi ta? Vi kan säga att han lirar på Michael Schenkus första soloskiva. Bara en sån sak. Into the Arena lirar han ju så skönt som man tappar ju hakan. In och lyssna på det där vid tillfälle. Nu ska vi vidare i rockpasset. Vi ska ta oss an The Struts We Will Rock You. Det är en skön cover-tolkning av Queens dänga.

0: Nyheterna börjar med att försvarsminister Pål Jonsson meddelar att Sverige kan komma att bidra till insatser i Hormsundet efter USAs avtal med Iran. Även om insatsen inte skulle ledas av NATO präglar frågan alliansens försvarsministermöte i Bryssel. Samtidigt bekräftar Jonsson att Sverige tillsammans med Kanada och Norge stöttar Ukraina genom att finansiera ett nytt vapenpaket från USA. I en relaterad nyhet framkommer att rederiet Stena Bulk fortfarande är tveksamma till att börja segla ut genom Hormsundet. Trots att medlarlandet Pakistan hävdar att avtalet gäller omedelbart så finns det flera frågetecken som behöver rätas ut. Regeringen har också gett klartecken till Statens fastighetsverks planer på en ombyggnad av Kungliga Operan i Stockholm. Enligt ett pressmeddelande från myndigheten är beslutet viktigt för att säkra operabyggnadens funktion och långsiktiga hållbarhet. Ombyggnaden som beräknas kosta 3,5 miljard kronor inkluderar restaurering av befintliga lokaler och en utbyggnad med en ny scen för barn och tre nya ballettscener. SMHI varnar för kraftig åska i stora delar av södra Sverige på midsommardagen. Den gula varningen sträcker sig från Skåne upp till Värmland, Dalarna och Gävleborg. I samband med åskan kan kraftiga regnskurar förekomma, vilket kan leda till översvämningar. Exakt tidpunkt och placering för åskan är dock svårbedömd. Och årets skräpmätning längs vandringslederna till fem olika anläggningar i fjällen visar att nedskräpningen minskar. Maria Rosjälm, vd för Svenska Turistföreningen, påpekar att det är glädjande att det är betydligt mindre toapapper i fjällmiljö. De vanligaste skräpen är snus, följt av godispapper och matförpackningar. Och där sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram. Fan.

Warrior Rock med Green Day här i Rockpasset Punk Rock. Jag sitter och läser mail också samtidigt som låtarna rullar här, så sitter jag och botaniserar i mejlen. Det kommer in lite tips och tricks på röda trådar, det är kul. Vi ska dra en sådan om en liten stund. Vi ska dessutom fylla på med en liveplatta. Brukar lyfta de här klassiska liveplattorna i stort sett varje dag. Kommer tips om det också. Roligt. Kiss Alive kommer in ofta. Den brukar vi hylla. Första, andra och även tredje. Sällan när jag spelar någonting från Kiss Alive 4. Den känns liksom inte riktigt relevant. Tycker den är ganska helt värdelös. Om man ska vara personlig. Men Alive är en klassiker av rang. Och Alive 2 är ju det också. Alive 3 också bra, inte till närmast så bra som de första två, kan jag ju tycka då, som sagt. Det kan jag ju få, det kan vi ju det här landet tycka om man vill, och det är väl härligt. Vi ska ju dra det om en liten stund. Jag ska släppa fram David Coverdale nu i Would I Lie to You.

0: Rock and roll, Led Zeppelin, the mighty Led Zeppelin ifrån liveplattan How the West Was Won. Det är svårt att säga snabbt. How the West Was Won. Det är inte deras första liveplatta, ska jag säga, utan den första heter ju The Song Remains the Same. Det är också en film, där livefilm. Men det här, det är bättre. Den här är faktiskt, versionerna på den här är bättre. En trippel CD var det dessutom, så det var ju en jävla massa låtar från flera olika konserter. Det här var taget ifrån deras 1973-konsert. Houses of the Hole heter väl den turnén, den plattan också faktiskt, för en del, femte skivan ordning för bandet. Det var dagens liveplattare här på Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: This is Pirate Rock.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: Europasit ifrån deras hardware-platta tidigt 80-tal, 81. Och nu ska vi dra just ett årtal, en röd tråd.
1: Och nu, röda tråden, ett årtal, tre låtar.
0: Så är det dock inte 81 utan 82 som är rubriken idag. Först ut Kiss i Rock'n'Roll Hell. Du hör det här på förstås.
1: Den röda tråden.

0: röda tråden.
1: Rock and roll hell först ut i den röda tråden ifrån just 1982. Plattan heter Creatures of the Night och är den första skivan på flera år som Kiss gör riktigt hård rock igen, eller i alla fall tuffare rock än vad de har haft innan. Nog om det. Nu ska vi till en annan sån här skön platta som släpptes 82, nämligen den här.

0: röda tråden.
1: Accept är som låt nummer två i den röda tråden ifrån just 1982. Restless and Wild, vilken platta. Herrejösses. Jag hade kunnat spela Fast as the Shark, för det är väl den låten som sticker ut mest från den plattan. Men den spelar vi ju ändå lite titt som tätt, så jag tyckte det här var ett passande exempel. Accepts skiva där från 82, sagt var ju det första rejäla genombrottet. De hade gjort Breaker året innan, hade väl inte nått ut till den stora publiken direkt. Men det är en fantastisk platta. Och innan dess var det ju I'm a Rebel, och innan dess var det debuten. Men det tog ett tag. Och egentligen så kommer det stora genombrottet året därefter med Balls to the Wall. Hur som helst, vi är inne i en röd tråd. Årtalet är 1982. Och ett amerikanskt band såg dagens ljus detta år. Släpper sin debutplatta just 82. Pratar om Manowar. Skivan heter Battle Hymn och det här är Metal Days.
2: I hear the sound in a metal way. I feel the power rolling out the stage. 'Cause only one thing really sets me free. Have

0: röda tråden.
1: Precis, sista låten ut i den här röda tråden från årtalet 1982 så fick du just då Manowar och deras debutalbum Battle Hymn. Jävla bra skiva där. Det här bandet Manowar kom från New York faktiskt. Det hade jag ingen sån örnkoll på, men så det. Från Auburn i New York bildade de Manowar 1980. Så det tog ju 2 år innan de släppte sin debutplatta där. Du har dessutom fått Kiss i Rock and Roll Hell också från 82 samt Accept och deras Restless and Wild.
0: Det här är Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

David Leroth, She's My Machine ifrån Your Filthy Little Mouth, som det här albumet heter. Som jag tycker är kanske den sista plattan som är bra och stark platta med David Leroth. Det är tredje skivan i ordningen för Davan, som hade lämnat Van Halen och klev ut på egen hand och ville vara rockstar, vilket han är och blev förstås. Blev en bra start på karriären med Eat Em and Smile, som debutplattan heter. Följer upp den med Skyscraper och så på den vägen är det. Men sen så dalade det ganska snabbt. Han klev ner i en sån svacka. Ja, alltså jag såg något liveklipp med David Lee Roth alldeles nyligen, och det var ingen rolig historia, kan jag säga. Inte alls, så vi släpper det. Släpper det helt nu, så ska vi släppa fram en sån 80-talsdänga. Det här kommer du att känna igen.

0: Nyheterna börjar med att försvarsminister Pål Jonsson meddelar att Sverige kan komma att bidra till insatser i Hormsundet efter USAs avtal med Iran. Även om insatsen inte skulle ledas av NATO präglar frågan alliansens försvarsministermöte i Bryssel. Samtidigt bekräftar Jonsson att Sverige tillsammans med Kanada och Norge stöttar Ukraina genom att finansiera ett nytt vapenpaket från USA. I en relaterad nyhet framkommer att rederiet Stena Bulk fortfarande är tveksamma till att börja segla ut genom Hormsundet. Trots att medlarlandet Pakistan hävdar att avtalet gäller omedelbart så finns det flera frågetecken som behöver rätas ut. Regeringen har också gett klartecken till Statens fastighetsverks planer på en ombyggnad av Kungliga Operan i Stockholm. Enligt ett pressmeddelande från myndigheten är beslutet viktigt för att säkra operabyggnadens funktion och långsiktiga hållbarhet. Ombyggnaden som beräknas kosta 3,5 miljard kronor inkluderar restaurering av befintliga lokaler och en utbyggnad med en ny scen för barn och tre nya ballettscener. SMHI varnar för kraftig åska i stora delar av södra Sverige på midsommardagen. Den gula varningen sträcker sig från Skåne upp till Värmland, Dalarna och Gävleborg. I samband med åskan kan kraftiga regnskurar förekomma, vilket kan leda till översvämningar. Exakt tidpunkt och placering för åskan är dock svårbedömd. Och årets skräpmätning längs vandringslederna till fem olika anläggningar i fjällen visar att nedskräpningen minskar. Maria Rosthjelm, vd för Svenska Turistföreningen, påpekar att det är glädjande att det är betydligt mindre toapapper i fjällmiljö. De vanligaste skräpen är snus, följt av godispapper och matförpackningar. Och där sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic.

Circle of Love, ganska glättigt och glammigt, norska toner från Tindrum. Diesel Dahl, trummisen ifrån TNT, bildade det här bandet då han var ur just TNT, vilket han var under en period. Det är om detta. Nu ska vi vidare medan det ringer i studion. Vi ska till Shine Down och Second Chance.

Fine, Aerosmith ifrån Pump. Stark platta där med bandet ifrån Boston, Aerosmith. Låg ju handskarna på hyllan inför deras avskedsturné för något år sedan. Har sedan efter det gjort lite inhopp och lite, i alla fall Steven Tyler också, och vet han, Joe Perry har gjort lite inhopp här och där. Men som band räknat så tror jag inte de finns kvar faktiskt.

0: Black Sabbath, The Sign of the Southern Cross ifrån Mob Rules. Bra skiva där. Du lyssnar till Rockbandsnytt, Christer heter jag. Hej, har du precis rattat din restation? Ja, trevligt. Det kanske är så att du lyssnar via hemsidan nu. Den spelaren har ju kommit igång igen. Det är vi väldigt glada för. Vi har varit, vad heter det, spammade. Alltså, våran spelare har fått tuppjuk. Och den har varit borta nu ett tag av just den anledningen. Och nu håller vi tummarna och hoppas på att den finns kvar. Men du kan ju förstås lyssna på oss via FM-bandet om du befinner dig på västkusten. 90,7. 95,4. De två frekvenserna kan du ratta in om du befinner dig i krokarna kring Göteborg och västkusten. Annars så finns vi ju förstås på de flesta digitala plattformar. Det är bara att söka runt. Men som sagt, på hemsidan går väl alldeles ypperligt.
1: This is what you can expect from Pirate Rock. The best rock songs from the 70s till today. Awesome stuff all day, every day. Pirate Rock, the best rock music 24/7, 90.7. And 95.4. PirateRock.se.

0: The Devil. Vi pratade om den här plattan igår, om vi var med då. Vi snackade om just Van Halens debutalbum, och den här låten öppnar ju upp plattan dessutom. Och jag berättade vilken impact skivan hade på mig och min omgivning. Men jag vet ju att det var en global grej när skivan kom. Den var så enormt speciell, både i sound och uttryck. Och framförallt Eddie Van Halen och hans gitarrlir. Jag sa också det, hade du inte, eller har du inte koll på tidig Van Halen och framförallt de första två skivorna, skulle jag vilja säga, så var det denna dags för dig att ta dig an detta. För det här är någonting man måste ha koll på, åtminstone lyssna på och ge det en chans. Jag har aldrig hört någon människa någon gång ever prata nedlåtande om Van Halens första verk där. Och det är väl skönt att folk har bra musiksmak.
1: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen ger dig mer.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

Så heter han. Written in Scars med Erik Grönvall, senaste plattan där. Bra skiva får jag säga. Han kommer att headlina på Time for Rock i sommar. Det får vi inte missa.

0: Jag har skriven av Diane Warren, låten som Europe tackade nej till faktiskt. Och då, så var det. De blev erbjudna att få med den här låten på plattan, men nej, det ville de inte. Det var på Out of This World, den skivan. Superstitious-plattan brukar man säga. Och då gick låten till Chicago istället. Och vad händer? Den flyger högst upp på Billboards singellista. Bara en sån sak.
1: You are listening to Pirate Rock.

Motley Crue, Bastard, ifrån deras Shout at the Devil. Jag tittar på klockan nu och ser att det är snart dags för mig att lämna studion. Men du ska sitta kvar vid radion, för ditt favoritprogram kommer alldeles snart. G-Spot med Guernica ifrån The Gems. Hör du på torsdagar efter nyheterna där klockan 18, så du sitter kvar i radion. Själv ska jag då ut i det vackra vädret och förbereda inför morgondagen, midsommarafton. Det blir trevligt. Rockpasset gör lite midsommarledigt imorgon, för jag tänkte jag skulle dricka snaps och äta sill faktiskt imorgon. Så får det bli. Men är tillbaka på måndag igen, som vanligt. Och sen vad det gäller sommartablån, så kommer den att kliva igång om någon vecka sådär. Då kommer vi köra sommarhäng med lite blandade programledare hela sommaren. Så är det. Jag önskar dig en förträfflig eftermiddag och en härlig kväll. Och som sagt var, sitt kvar vid radion. G-Spot är i antågande. Jag springer ur studion till tonerna av detta skotska härliga band Nazareth och deras Razzamanas. Ha det gött, säger vi samma. Hej då!

0: Vanliga förråd bjuder in tjuven. Det gör inte Asgard. Galvaniserad plåt, kvalitativ pulverlack, robusta låssystem och en konstruktion framtagen för att klara verkliga inbrottsförsök. Det är skillnaden. Det är Asgard Sweden. Säker förvaring på riktigt. Läs mer på asgardsweden.com.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Nu är det dags för G-spot med mig, Gernika Mancini. G-spot här på Pirate Rock. Hej allihopa, det här är Gernika Mancini och ni lyssnar på mitt program G-spot. Idag så sitter jag här i ett väldigt regnigt, jag är ju inomhus, men det är väldigt tråkigt väder här i Stockholm där jag spelar in. Och jag har dessutom lyckats bli sjuk, så det känns lite udda sommarvibes. Men under denna timmen tänker jag göra mitt yttersta att försöka få in den här midsommarfeelingen, i och med att det ändå är midsommar imorgon. Så jag tänkte att vi börjar denna timmen med en sprillans ny låt av en artist som jag lärde känna i november förra året när jag och Mia Karlsson spelade på Trädgården där vi öppnade för Mickey D and Friends och även då Dregen. Vi hade även spelat på den här ölmässan på dagen. Så det var en så här hel dag av ackegig för mig och Mia. Och det var skitkul, och på det här gigget så var en av gästartisterna med Mickey D and Friends just Linda Varg. En skithärlig tjej, svinbra röst. De flesta kanske känner igen hennes namn. Hon har ju back in the day varit med en popgrupp som jag inte minns vad de heter nu tyvärr. Men oavsett vad, hon är en svincool rockbrud idag. Och har precis släppt en alldeles egen singel. Och ja, låten heter Stranger in Tokyo och jag tycker låten är skitbra. Så jag sa direkt, jag skrev direkt till henne när hon har släppt den här, måste jag ju spela mitt program. Så att vi börjar denna G-spot-timme med Linda Vargs senaste singel Stranger in Tokyo.

0: Pirate Rock.
1: I helgen så var jag och spelade på en festival i Tyskland. Det var lite mindre festival på någon MC-förening, tror jag, i Tyskland. Det var väldigt trevligt, men vädret var ju verkligen skit. Så nu har jag dratt på mig en förkylning och det känns ju inte helt great. Men the show must go on. Så här sitter jag och snackar fast jag egentligen borde vara tyst. Men jag skitsamma. Det finns ju mycket kul att se fram emot. Det är ju bland annat midsommar imorgon. Det är VM i full gång. Jag hade gärna spelat någon VM-låt, men det finns ju inga rock-VM-låtar har jag insett. Så det kanske jag får sätta på vår to-do-lista att skapa en jävligt bra rock-VM-låt. Men nu har jag ingen sån och jag tänkte att jag kör låtar som ger mig pepp. Och även, jag har faktiskt bett Mona, min gitarristen i The Jams, att önska någon låt, någon partylåt. Så att det blir lite den viben nu, att försöka liksom ladda och tagga inför midsommar och ja, men VM också, allt det här kul som vi har framför oss. Och som jag har nämnt innan, vi ska ju spela en festival i juli där vi öppnar för ett gäng coola band, bland annat då Airborne. Och då tänkte jag att det är perfekt att köra en av mina favorit Airborne-låtar som jag också tycker är en sjukt bra peppig låt, och den heter Breaking Out of Hell.

0: Pirate Rock.
1: För de flesta musiker så är ju sommaren den tiden på året som man har mest att göra helt enkelt. Det är liksom festivaler, det är olika saker, det är hur mycket gig som helst för de flesta. Denna sommaren är ju för mig lite lugnare, vilket är rätt nice. Av förklarliga skäl, vi håller på att hitta nya bandmedlemmar och sådär, så att vi har inte liksom stressat på att boka massa grejer. Men vi har ändå lyckats få ett gäng jävligt roliga bokningar som jag ser fram emot. Men jag ska även spela på en privatfest. Och den privatfesten vill att vi, alltså förutom att jag kör eget material, också spelar en del så här B-sides och lite annat från just året 1986. Och jag tänkte, för det är ju jag ska spela bland annat en treat-låt som är en lite mindre känd treat-låt, men jag kunde inte hitta den i listan. Så då tänker jag att jag tar en av de lite mer kända låtarna från den här setlisten, från den här privatfesten som jag kommer göra nu om någon vecka. Och det är ju inga mindre än Poison och Nothing But A Good Time. Och jag tycker det passar väldigt bra in på temat att liksom get in the right vibe inför midsommar. Så då kör vi Nothing But A Good Time med Poison.

0: Awesome stuff. All day, every day.
1: Without you.
0: Pirate Rock, the best rock music, day or night, we got you. Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
2: Jag pratade precis med Mona, gitarristen i The Gems, och bad henne önska lite låtar som hon tycker är party och pepp. Och då önskade hon Ballroom Blitz med Sweets, så den kör vi med en gång.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey, this is Maria Brink.
2: This is Chris
1: Ulrich.
2: From
1: In this moment.
2: And you are listening to Pirate Rock.
3: Det känns ju inte helt rätt om jag under G-spot inte spelar lite The Gems. Så självklart kommer jag ju dra en Gems-låt nu. Och jag frågar även där, Mona, vilken tycker du vi ska köra idag? Och då tyckte hon att vi skulle köra vår låt Domino. Domino var aldrig en singel, utan den har liksom levt sitt egna liv och fått blivit väldigt populär bland våra fans. Och har funkat skitbra som en live-låt. Det är en av mina favoritlåtar. Jag tycker den är riktigt rolig att spela live, och jag gillar det här stuket, liksom det här vad skulle man kunna säga lite mer gubbiga rockhållet. Så att nu kör vi vår låt, eller The Gems-låten Domino.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: Webproffs.se.
1: Webproffs.se.
3: You're listening to Pirate Rock.
4: En artist som nämnts mycket denna sommaren är ju Magnus Uggla. Han spelade ju på Sweden Rock och gjorde succé där. Han hade, det var väl Iron Maiden som hade mer publik än Uggla. Och folk, det är mycket snack om han är rock eller inte. Jag personligen tycker att han är ju liksom, han är rock från början och sen har han utvecklat sin stil och blivit även en popartist. Men han har sina rötter i rock så han hör definitivt hemma på Sweden Rock och det visar ju verkligen det stora publikhavet. Och sen är jag väl lite biased också i och med att Mona Ingren spelar med honom och såg till att Magnus Uggla-showen fick den där extra, den där äktheten av rock med hennes leverans och sådär, och det har ju nämnts mycket i artiklar och sånt, så att jag satt hemma och följde hela grejen och kände sån otrolig stolthet för hon är sån jävla badass. Men jag tänker att vi kör en Magnus Uggla-låt. Vi kör låten Jag skiter.

0: Pirate Rock.
1: Jag är ju verkligen inte bra på att fatta mig kort, men jag gör mitt yttersta verkligen. Och med det så tänker jag att vi kör två låtar i liksom ett sjok. Och det är låtar av band som kommer vara med på den här festivalen som vi spelar på i sommar, som heter Bobfest. Och då är det Judas Priest och Nestor. Så nu får ni höra två låtar, United och 1989.

0: Pirate Rock.
1: Hey, this is Brandon.
2: This is Jake.
3: And I'm Paul.
1: And we're Crowbot, and you're listening to Pirate Radio. Radio.
4: Yar. This is Danko Jones, and you're listening to Pirate Rock.
5: Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m.
6: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss.
7: Hey, what's up, everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch, and you're listening to Pirate Rock.
8: Vi kör på samma spår och jag tänker att vi kör ett sjok med två andra låtar. Två låtar som jag alltid blir väldigt peppad av. Och det handlar ju om att liksom få god stämning inför helgen här nu. Så att jag tänker att vi kör Hartford Teacher med Van Halen och sen kör vi Kickstart My Heart med Motley Crue.

0: This is Pirate Rock.
1: Nu är det dags för mig att runda av den här timmen av G-Spot. Jag hoppas att ni alla kommer få en fantastisk midsommar och midsommarhelg. Ha det svinkul där ute. Ta det lugnt med drickandet eller kör varannan vatten. Det brukar ju funka bra. Ät hela tiden. Nej, men försök att ha en riktigt underbar midsommarhelg. Och så kommer jag köra mitt sista program innan sommarledigheten nästa torsdag. Sen blir det en liten paus fram till augusti för mig. Jag minns inte datumet, kan vara 13 augusti, men den informationen kommer finnas, det kommer information så småningom. Men så det här blir mitt näst sista program innan sommarledigheten. Men det har varit svinkul som vanligt och vi hörs om en vecka. Jag hoppas det går bra och att Sverige fortsätter kick som ass i VM. Det är ju bara, man blir så otroligt jävla glad av det där. Men anywho, ha det svinbra så hörs vi om en vecka. Hej!

0: dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: This is Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Det här är västkustens bästa rock. Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Pirate Rock.

0: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: Pirate Rock 90.7 and 95.4.
2: These words he speaks are true. We're all human, airy stew. We don't pledge allegiance to.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

0: Pirate Rock.
1: Hej, det är Anders.
2: Det här är Peter.
3: Det är Niklas.
4: Det är Björn.
1: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på Pirate.